Vi er Radio Skiva, det her det er Shakira med So. Vi er 13 minutter fra klokken 8 nyhederne, og inden vi når klokken 8, så får du også her Teddy Swims og Mr. Know It All, plus Hurts og Wonderful Life.

Vi er Radio Skive, og det her det er Coldplay og Rihanna med Princess of China. Vi er 11 minutter fra klokken 9 nyhederne, og inden vi når klokken 9, så er der også Medusa og Becky Hill and The Good Boys og Lose Control, og så her The Minds of 99. Seneste nummer for dem, det er det der udenfor.

Faustix, GMG og TV2 med det gamle TV2-hit, De Første Kærester på Månen. Og så er det tid til Olivia Rodrigo med Drop Dead.